Demkilane miriki keju sam dembe luje karmne ki chojan kele kya yu jebti ne lenge soya pyuri mima ki terin yu ki kunjun chora jangbe semso khyesin lemi ki jesemti ngamgam shushu ki ngomra che yu dine lenge ne shema leting ding la ne da nang we luje simi ki pomo choma jebti senengri